sẽ lo dù lù khó xa mà gia lù em sẽ lo dù lù khó xa mà gia lù sẽ lo khu nu sẽ lo đà mà khó xa mà gia gia lù

gió lò bế chún tao na sẽ phiếm yêu yêu ya ơm chín tề hai lâu ô phù mà yên ơ nhìn ô chưa lỡ với mẫu na nhìn na sẽ phản biên nhà chiều ô ô chín na sẽ bè phiêu lô.

tài tiếc chi lâu biến ta an sâu rồi tê bèn chuang na tê tu phang cảm ơ thảo liễu tê tiêu na toàn phán phái ơ tài ơ tiếc ơ

bề nhiên mà ô xin à xin gọi khờ tún nhàn ô xin ô giang giang tế phú y na tế chia tu nhẹ nhẫn ô nam sang sẽ ni na cô phong siêu tài ô tôi am tiên ô sẽ tàng sẽ xiêm nô tình nan số rồi ô yo tài à thêm bờ câu nhìn lâu sùn bữa lâu choáng à tiêu nhận choáng

siêu hin dìa lơ mà ô nhẹn ơ ô mà nô thiên sù vế quang sinh nà xe mãi nhìn nhẹ quá ô ô giao lô mình

Dạ nhột bên tây nà hấp bình mai nà phê tiệp nhét ô phê tiệp tự nhiên nà toàn quê yên ô nín ô lô kênh về phiền sáng na sẽ tính phun nhà phá ế ô phun tù lô tê xuân na chiều

đào núa số tông chùa sang xua hủ tế chầu thai đợt lúc sáng tranh mày lúc sư hở hà lưu môn inu bê hà o ra giáng sơn dũ bê hà thảo sư hở tứ tỉnh phù trào tỉnh giáng trọng đô bê hà thảo sư hở cầu hiang tỉnh phù cầu dị tỉnh sang tầng đầu sáng AM kế ý chênh bao bùa sang chào chào kilohertz đầu nuốt mông do bấy

xuân xuân nữa. Chế cú yúa cho cán lưu tên đông đông đông mấy xúa lời mình dữ hò. À mà ua chông đau chua ý tù chữ chế nhó chua. Đầu lưu rõ chứ mà có hạt tà có hô ua yếu sái chứ nó. Ê có nhớ chuồn đầu lưu rõ chứ có đào sử tông tù hạt tà. Ô nụ nụ nhớ chuồn đầu mấy lưu rõ mà phố chùa rong rong cờ lê hà nó. Mà cú rong sát cờ cứ có cú trình. Đào sử tông tù cổng ký lò dậy khá chùa bấy xúa lời tàu bao. Nhớ chuồn đầu sử tông chuồn đầu nó hả. Ê ô chồng đau chua có chớ có lút lăng lưu rù hả ổ. Ô chồng đau chua à ý chồng nà chứ cứ tin anh chàng xuất là hả. Cứ mấy cú sang sát tích cơ đồng đau cờ tua chớ lút lăng lưu rù bú chua cú mà. Cú dông sát cơ ý cho cánh chớ lút lăng lưu rù bú chua mấy xuất là hả. Ô chồng đau chua bỏ xe má có cú tàu sông đầu tua hả ta. Nhớ chuồn đầu mấy lút sánh tạc mà cú muôn năng lù lo thọc tăng kì lù chua nu.

0: thế ý vị thị yêu cái lửa lò có cho tệ về kỳ mẹ tức là thôn lụy cái dàn nhuyết chư khử kỳ lô hớt
1: ta chờ cái tỏ bơ bà cái lửa bà cái nhó lò
0: từ ý xú á mẹ nhà và cái hình lò nà lớt ta xú mưu xa mưu ta cứ chọ ta là kẹp đưa kẹp hồn là tính lớn nó gò
1: à tớ khổ nế là cái nào lò chờ bà khá khử ta xú mưu xa mưu sẽ có nó

rồi giờ nhớ đồ cho các bà ở cha chim hùng dư à chó bé gà lê thằng nhà lê thái phong nào con đi em la lên ngài giờ nhớ à giờ nhớ con đi na biểu đồ rồi giờ nhớ hè cái này ta na ngài này cha gà gì đấy làm thằng gà lê ai mà giờ nhớ các bà làm thằng nào con đi em nhớ nào con đi đấy giờ con già lê mày là giờ nhớ đấy vì giờ cái này giờ con già lê em mày giờ con già lê cái này đi mà từ vì em mẹ ủa mẹ chị lấy ai chăng chị lo vậy nhiều ủa mẹ chị lấy lấy à chị ai chăng ai cái bài đàn mà vậy nhiều à bé bé hôm nào con đi alo phụ lại ai chăng ai vậy nhà lo thứ ủa vậy phụ lại vậy na lo vậy nhiều khổ lo hay ông mà chị ủa vậy mà để à mồm chị anh này không phụ lại lang anh chị vậy nhà na lo phụ lại ngọt thà gà phụ lại lo lấy lo cái bài đạo cái bài lấy anh này có chỗ nhà anh chị thứ mình này thì bọn nó cái chỗ phụ lão con này lên đi đường này con này lô này lên đặt chỗ này bị lệ con này tôi rồi mình ăn cái gì mà rồi nhiều lên ôi chịu vậy phụ lão vậy mà tôi là đâu mới rồi nhiều hơn con này không phụ lão ăn ngay vậy ăn ngay lên ngay vậy nhiều na nhiều thì mình nói con này bực làm mà phụ lão vậy như vậy nhà bực làm mà cái tôi hay là vậy phụ lão vậy mà khổ rồi chết thế thì bọn nó đi mà này cả tháng đó mai phụ là ai về khờ đấy cả tháng phụ là chẳng ai nhiều cô đã ủ khổ cô chị anh chị em cô cho nhà chị nhà na hà lục phụ là cô lục bà thằng á hà lục phụ là chị thề nhà chị na sản nó phụ là còn đi sản nó sản phá phụ là anh ai nhiều sản nó bỏ lỡ phụ là thứ sản nó sản phá thứ lẽ bộ cho nhà sản nó thứ ủa miếng này mà nó này thì cho nhiều cho lẽ cô khai na cô lục chị anh nhà ai nhà lẽ để hà ít hơn thì đẹp hơn à, lúc nào bảo là chỉ cùm cùm lấy ít hơn thì đẹp à, vậy nhà hơi chỉ khổ lo chỉ ăn là ngà lấy ngà vậy nhà yêu mẹ chỉ lo thì mình này giải thiểu na con đi mẹ mum lấy khung à lo nhà đi mà khai na con này ao làm ha lấy khung à lo hơi con đi yêu mẹ chứ vậy nhà yêu chứ nghe lo hệ khổ lo ít chữ này cái khổ lo nhà phụ mẹ khổ lo cho mẹ chứ đi mà này mẹ bắt thở đứng con đi tôi cho lấy hơi đứng na con đi không không được coi vậy nhưng à lẽ ngay vậy nha na giờ mà cứ xe phụ lão còn đi vậy nhưng vậy nhà hơi dữ giờ bé phụ lão giờ à lẽ tôi ga cho gì lo na thì bọn anh gần như cũng phụ lão hơn nam phụ lão tôi ga họ cho lẽ na bà phụ lão giờ bu giờ mở phụ lão khổ rồi giờ na còn đi khổ rồi giờ khổ rồi tôi ga cho gì vậy nha na chỉ có phụ lão cho gì chỉ có phụ lão dữ ủy viên phải yên nằm chờ loài nhà nhiều anh đi mà thứ chỉ chú phụ là chẳng ngờ lo chỉ chú thứ học chung phụ là biểu thế bây giờ chơi nhà na học chung biểu thế này bây giờ còn đi đặt chỗ phụ là thứ lô đặt chỗ phụ là yên ba tháng này chỉ phụ là biểu đồ thứ ấy hay là chú sẽ chơi bây giờ chơi na chỉ chú ấy ở suy ấy hư ấy à chỗ số mô phụ là xe bị phụ là tôi bị là người loài nhiều thứ ở đó thằng ai vậy nhà na thế mình này anh đi mà không chỉ ở lư lư lê bây giờ chơi vậy nha à bố phụ lại sang đi để nó còn đi u là thứ lê đâu khá rồi vậy nhiều cái sang đi vô u lên bị cái áp phụ lại tôi mà bị cái này lư lư lê hồ lư ngay vậy nha áp phụ lại cô bây giờ na từ cái bài làm gì bị khám mà phụ lại rồi nhiều alo phụ lại em mà cứ xếp phụ lại từ cái làm gì thế mình này hơi từ lư lư lê bà ye chưa gai a di ma ne myo phu la tha tha phu la i nge ji pha tha tu thuy i nga ye nya le u chi pho i nge ji ti pwa na u mya ji phu la ye ma ke se phu la pu kha ma phu la lo phu la tu ga le a di ma ji pha tha tu thuy a chi yo yo yo na tu ru ya thu nga lo yin nga ma mo la na kwa ko pa chi an tha ne jo ma mo nya bu ga ni ku i ko ni ti pwa na yo yo yo le i san ni ma bya na ko ni bộ khả năng mà thử cô lô thẻ gà lo vậy nhiều tôi lô thì bọn na phiền phụ lão cổ đồ nhà lấy tôi lô cái mẹ thử gà cổ vậy nhưng à lấy anh ấy nhà thử mi nè thử gà ba giờ uyi nhà mi ở đây sinh nhà nhà lấy chắc cái này là mà vậy nhiều gà ba thì chỉ phải nhà nhà giờ dùng lại anh ấy nhà dùng lại hơn giờ ít sinh nhà nhà giờ vậy nhà hay là ở đi mà thử ít không phụ lão cô lô ยลลือและเมื่อน่ะอาจจะยึดชื่อเนื้อน่ะก่อนนี้ถึงก้าวก้าวสันนิจมิจเจียเนี่ยน่ะขยับพูดละอาจจะหดตัวพูดละจุยเดินเถอะเลยยาเสจียจะลูกกระป๋องพูดละไม่ลอยเงี้ยถึงมีเนี่ยเสจียมันน่ะก็ปัจเจกโก้ถึงกันเนี่ยปีละยุ่งละก็ถึงกันเนี่ยปีละไม่เจียเนี่ยถึงมีเนี่ยจู่พูดละเออโคโลก็ต้องทำไปยันสีนั่นละเฮ้
jei na ya se jia je nyai chu phula ko tha thư lo ti po na che kan le me lo ye nyu ati ma ye phula le don tha ne yo mu mu le me lo a che kan phula tro ya gu tu ya se phanga ya nya na ati ma ka thang do mai le me lo ya ye phula kha thư e i chu phula ya be phan ne me ji si na je na lo ye nyu hu mi ne yung lai le ya gu nga le nga ye nya hu yang kra na lo tu mi ne ati ma I can't joke on her, Pian, your mamma, lay a dumaje, a dear, your mamma, lay a dimacheco colange, maglay, you knew do the colling and your mother now dum cut and mima pack colling and a dima lay colle and mana dima jim mommy lawyer knew, not a mina dima jill yaka yumpula lay. Yai a dima mo don't hold your purse, you know, you can't joke on the check with me, not to purse every sale. But ba bo chang pula I ko ni he wa ka yung pula phine ya changa ya nya le do ne choka ma di do nya me lo mu ji ya ka yung da ha ne go pa do ji u du du du phine me lo ya nyu go pa yu phine ko chang ya ko ya phinga ne ba bo chang pula ina lo nyu thu mi ne che go che go e khana na le che go cho ji le nga ya nya mai ti yu le nga Adi ma mija chone chegola na ta ta ta ta le hu ne pa chose nya melo yu hu we yum nya me je ye nya hu we yum le nga ye nya na I khan ji chi chu pula ko ja na lo yu ma sa pula ko lo yu ti ti le pa han no yum le kwa ye nya hu we pian ta ne hu we che go go lu nam le khu hu che go yu ti ti le a pian lo we de hu we lu nga sa bu a pian ta na hu masane hu de jalenga yanya thimine masa pa hanu yunge holo chuna maga mele pakka gitu yati ti le ya pula ya bo ma ne chu de lo yanyo thu ko ne che go ma bi hu la le ma bi de I le thu ne masa thu ne ko ja nya me je yanya na di ma ji ti po na che go pula ma bi la le ta khai hom le kha le nga yanya ta khai hom ji bo pi po che lo du le yanya na che go the ji le jang a hu ati ma ma che ja to du du ne ta khai hok ta ati ma bo che a bo du le ma ya nya to ne ma ja ji le bo che go the ji le bo ya nya hu ko ni kha nya me le nga ya nya na hu ko ni lo ya nyu ho la pha le bo ku nga ko lu kha ge te che go ma la ji lo he ja gu lu myo ji nga ya nya ja gu lu myo ati ma kha pho ne la lo he hu ko ni ko lu we ne che go pu la jo lu we ne ma bi la le nga ya nyu gane tana do cha ti bum le bina ma ye nyu do cha bum na ko ni ani non chi ne cha tha nga ye nya yan kon la the je no ga ga jo ma ji he ti ko lo na da ma ye nyu

đào nua số tông chùa sang xua hủ tế chầu thai đợt lúc sẹn tranh mày lúc sư hở hà lu môn inu bê hà o ra giáng sơn dũ bê hà thảo sư hở tứ tỉnh tù trào tỉnh giáng trọng đô bê hà thảo sư hở cầu giang tỉnh tù cầu dị tỉnh sang tầng đầu sáng AM kế ý chênh bao bùa sang chào kilohertz đầu nua mong do bấy lưu mong